baby. Nina kasoga ke nafuna nakajia. Wali ku Javaz. Wadaba Javaz ya Shoprite. Nina kasoga ke nafuna awo. Kwa za atena lina gamba sigina viva nyumiza. Ni mwana. Omu mwaguno.

0: Ama zike.
1: Okuma kulisayo, mukulikeyo. Muka uge zikano, akajuto mukoteko. Akajute chizokesi.
2: Kakati shogamba siku atako, simba yange.
1: Tauza.
3: Ya mwebania, watu kulisayo.
4: Kakos, the microphone soldier. Nesuna Julius, masajia fumori la mamusonda, tumanya solo ziri akafumita.
1: Kati mukaye, tuwa tamu zaka pengepeng.
5: Oh baby na binadi.

Tambie Super Friday tujitumie tuwe zuri. Super Friday tujitumie tuwe zuri. Bero muku wabu. Kabagede kuwanga rezuri. Soko rumba chetu itendiri murumba chetu itomuro. Tulikure wagura Simba Bukambudi. Wali wanakiri ya wala. Sita. Biri tanu tanu stachirebo biri semu ashirumu. Nkugambia VIP ne VIP.

0: batu de ne baganti tebaina nteka teka yunetu nda frani vatiz baganti aa tikiriwo miaka abiri mwesatu yakajate
1: ukambode ya tusewe bakaji
0: agava kumani ulukucho yandi tambura mu kontrakti ebe guwa kosewe tege fumunga na ndagano mpya ya ramani nti Zidane agenda kukola tactical change kutimu yugwanga Mbappe amwetaga kule futi winge ni waguru mu namba 10 ne musosi wali mu mwenda agenti nedda Dembele yasubirwa okutandika nga mwenda nti nga bwachikola kutimu ya PSG Mbappe avene bali Dembele abere wali nga mwenda Michael Saiteno wansi agenti itagena kumaga gida formation ya bana basatu basatu bana basatu basatu jayagara olise no wansi munamba musanvu Dembele kulembere choto waguru muwingi ere ya kono ewaino kuita namba 10 Mbappe yaita ngarega ingira munda zido kunywa olisa ingira Mbappe ingira Dembele ftiregi gonanga koze sa zido kunywa